betydelig under parasjort. Oppdaterende ordet hårdig mot. Denne tur kom fra hvor de sånne vondt. Alle jære videre, gi oft besor. Ich hätte so gern, dass die alles so gut tun.